siyana navo vane jera siyana navo avanoda kuparadza rudo rukupisa akona kuterera vane makungu akona kuterera vane godo anokuti vari pokuparadza mufunge ndozvavanoita vanhu ivavava apa ndinenge ndakutadzira ndinokumbira undiregerere nekuti ndinobuda nemwoyo wangu wose andiregerere.